Ya, darte dambi kontin sanmu jungje sankin yong tang er kemle je ga loglab je ni lian chan dra to kher nang chen bi to po lan je chen nam ba nga to de ga ton dang go man di ka yang dang zhu bi zha hi mon dang je sa sum zhu mi xiu bi ni se je o nang dang chan de che la kam di xie wi wa gem de dang e ton je mo song wa mi jam kha dang zhu bi zhuan jim jig zong wi yang wi xie ren du ge zhe da shi le shi le dong jin de se zhu le jie niu de zhu mo ying dang zeng ge kha le meng gong li gang jin de se mo jong se da le jin ti wi di gam de dang e xiao xin ha zu ge dang gu le dang e Kata zembi tungtung ge shukun jirim nyer mo ying da ne tundan go mandi xirindu gung ugna dogin torgan ge rachan naqsum chin pangmari pardang xe jimbi wargam da tang Gizhi me duk ge zh song tang zhuk xing mzhikil sang sang ge mbo ba nyan mi dogin torgan ge rashji na zula ar gavi mbo ba gdong jambi dir gam da tang Nyan la shiga samja zhig jiin korshu tang zhuk bi ar iwi nyan mu li li ya mwanda nag zang mi che ching la lam di semchir jia kagyang zhoy mu lam la tang zang ge mwanda nag zang ma lab ji di che ching ge nyan bi wakar lak sam zho mi semdan jia kagyang tang dun tang gajo shiq tam zang che ni dung zang gara mingchen banda na tsor ngun na yang zhuk nyan chan kong war gala glong chan tang tsor ngun shang chin ram zhil nyan tuk che chibra kong ni jin nyam zhil jik rab chan bi 地处的几个人给他动

0: Tena cho jadam chuka pejini tha ta ndi sarang ni stongkar to rungma go war kum da lam tam shu da na char na ba ki ok se ko ke tani rungma ni chap cha go war kum de shte una yong tong ba de wa ga yin de ren de chap cha ni rungma go kap shung da sa yin sok da ndo na yin che li chi tong go ja ni cha cha kan mi jib jan han war kum da na ner chi kalam tang do rum de go dum da shi shi so ne bshe ko go gan mar chang chang la kan mani long kun jo ji kem ek 当你公后呢，七进三八等查看个娃儿，跟着男的么少的那吃人的吧，给我去，谁给我去？当你查看你那高龙个娃儿，跟着是电话那用，但那个查看你那高龙卡上那个农牧空个小区查克罗素娃儿，跟着那用，但那那可个，当你，干了嘛？你去谈判的农库所属的那娃儿，跟着那叫过的，俺得是等马上出去，咱把个跟叫个去买呢，等那个农村的用，谁给我去？tina chun nima da chun nal kong dian chun nian chun tsa ka la su ka dan chun kong bu ga yin dian yung kong ka nong kura ha chang maang di yu ka se ko ka di xing da lak pili dira dan di war kum dhrin dhan da zab zura tang turi da tangi ta di ga gondam shi yun du kar mani ka tan ban di ngan la si tang dhrin yu ju ha chang ka chi ga tina chun sarang ni da tong ga war kum da ga lam tam shi yun da na char na ba ki yu ka se ko ka tani ka tong ni da tong ga war kum dian chun ni na yin da ga ba ha da pan ga pilam da da tong ni ka tu ka shung da sa ga yin chiri nip jara sam sor ka kani mi sam jara chiri nip jara sam chiri sobi chiri kani mi jara nik sa sam hanu war kum da na yin donam da kodam da shi shi su na shi ka gu gal mar chang chang ga la ka na mani long kan jo gan jik me ka te tang da tang ni ka tong ni da tong ga war kum da ge ra yin lam tam shi yun da na char na ba ki yu ka se ko ka tinto jaram thig thig chig chig ka thai da wan thung war kum de pem tu khani mai yong ka war kum de chang nam ga phalam yo su war kum de tan da pem tu khani mai yong ga khap sung se jin dan da tan da mai yong de pem tu ga khap sung da se jin dan da tan da ge chali jaram ni khap ding khan de mi jaram ga chig ko chali jaram ni khap ding khan de mi jaram ngap chang ngap jin da pem tu khani mai yong de pem tu ga khap sung da sari tan di war kum da na yong adolam da kudam da se garam da jin da ra khar tong da shi on da na te tang ro da tang i tan da ge yong pem tu khani mai yong ga war kum da ge yong kan shka ga tan di war ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱱᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱴᱩᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱛᱩᱝᱴᱷᱟᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱱᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱷᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱜ Tentu jalan tertutup juga ni ke senang ni senjata keting ke warkan dek caja ponim doha ke warkan dek istiuna tanda ke yang ke wang ke yang dek landing ni tongkur ke kap siung dasari tanda ke yang tanda ciri jisum kani mi ibja tentu hancin ikhuna to tongkhe sekunda ke perum dek ciri sum sotek kani mi ibja nahu warkan dek tongkur ni landing ke kap siung dasari tanda na yang ada dolam dek kodam dek si garam dek jindar kartung dek siung nanda tentu jalan tertutup juga ni ke senang senjata keting ke warkan dek ke yang ngar jin dek tanda na yang cik dolam kerja kanan dek garam kerja kanan tanda yang dek yang lambda muzga korzgi ukta tetan ro datang chu yin kunjo jina da ge yin long kur chan jo su ndar na yang te bjing nang slo ukta da kunjo jina chu pian ri nga nam chan jo su war kum da se jin ran dar na yang chim da chukur go sa se jin ran da yin te nda ge nang san de le ok tin chu nyang da ro khani nap su tong da da nap su tong da le char khan no ge war kum da lambda mu shu ndar jin da ra tong da shu kre da ra yang ta nang nga sin da lambda mu shu ndar na char na ba ki ok se ok Tentu jalan tertutup juga ni, sebab macam ni, hutan juga warkum dek, cakap ni, hutan kah juga warkum dek, cuman yang lain. Tanda ke, bulan ke, terasa cakap ni, jadi ni, cakap ni, untuk warkum dek, hutan kah ni, cakap ni, kah sung dek, cakap ni, jadi semjalan dek, tunggu dek, kah ni, semjalan untuk warkum dek, ni, esok kalau am tunggu dek, ni, kodam dek, sih, sih, sunda sih, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, 텐토 흐테니 칸이 차르흔노 카브숑다 사게 잉 블랭게타다 사케 오손다는 머고 똥모데 니르고 거듬다 시시 순드셰케 요케 잠바긴 볼고르게 진다라 카르통데 시오케 텐토 차르흔노 니흐테니 카 카브숑다 사게 잉 흐테니 카게 타다 사케 샤르마 요소 와르큰다는 볼고르 거랍 치와다니 니르고 거듬다 시시 순드셰케 요케 잠바긴 볼고르게 진다라 카르통데 시오케 Tentu jalan tiga tiga jisam ke sana licang ke warkam de kongkong de isu warkam de isti unai. Tan di warkam de nasi jalan ngabjala jasa jabja kan mir ngabjala tan de kongkong ni de isu ni kongkong kapsung de sa ke yang de na yang adolam de kudam de si guaram de jindar kartong de si oni ta tiang de kang san de resu tan de na de yang kunjung jina de adolam lak ke si sosia kuri guan lak kan jogan jikuri guan lak ke si sosia kuri adolam lak kan jogan jikuri tan de yang kang san de isu tan de na de sa si ke si ngura te tang de wudai tang yang mi ke de yang de murna kondam la sukon de yaki yose koke. Tentu kongkong ni isu ka shong da saging a doom tan de kar gachili chibdan onu warkim de shewun de chili chitik onu warkim de yak kirgun de pkhanam gar goka san de tentu mdachi pkhanam yosu warkim de tentu ngangdaru pkhanam yosu de tan di warkim de rindan ayang chik donam kagzu kwanan da wganam kagzu kwanan da ying tenda ngang san da wakhtan da nar yung dam da jik shigisu shekun u chan de zigiz mung a yuk se goke Ti cheng dana ti gsa shi ku shang la su ku sa shi ku da ta la su ku de ki sar ga rep ti ku ti cheng ti ta ti da ti de in cha kong kor kor jo ju yin ha cheng ka chi ge ten tu ten kan ye ja lam tik tik ching ga ten kan ban kam ga war kam da ga ten kan ban chen kong di ga war kam da na kar ga sar ba ga dan ta bi yo ke su da na ha si ga war kam di cheng di war kam da na jo go rin na ar jin ta mul gu la su ku ga re de in cha kong kor kor jo ju yin ha cheng ka chi ge Tentang zorgan rawan yang tahu tentang cikgu dikwar kemudian istimewa yang dengan golok kong akung dari menyerang dalam dengan kongres yang dicari biro nuar kemudian tentang cikgu dikwar pernah masuk sembara bersama dan diwar kemudian cukup sembuh war kemudian nanti orang ini sarjana yang juga yang kau nunda kongres yang dicari biro nuar kemudian dicari sebiji lagi kan ini titik nanti dengan cikgu dikwar zorgan rawan kapsung dah sayang ni sekokem dan itu cikgu dikwar pernah masuk sembara bersama dan zorgan rawan cikgu dikwar kapsung sejajar dan cikgu dikwar zorgan rawan kapsung sejajar dan harsan yang kat yang nazar ini tak pernah mengangsur sahaja naik dalam kodam dasi garam dan jantar kartung the shioni den da ngang san da jukdan yang da nai shiksun de sheki wo se ko ke ten tu janam sam tik chik chik kali yo na ko rmo war kum da tang chen ro ni chan tam che wa dang cha ra khani na ko rmo war kum da chan tam che wa ni tang chen ro ka shong da gi cha ri zib jar gup chik ko sum khani mir ngap jar ngap cha ri zib jar gup chik ko sum khani mit tik jar ngap sta ban han do war kum da nai nyer chik kalam tang do nam da ni ko dum da shi shiksun de sheki gan mar chang chang la khani ni long khani jogin chik me ke Tentu tan tanam cawan ini tangcah ruh kapsung dengan olah ruh perum di nang dana galuan demi kes tercikrim. Tentu tan diwar kum dani yang kunjungina cara ni cara kani nak kormu kapsung sejina anda. Tentang ruh datang kunjung cara kani tanam cah kapsung dah sejina anda. Tan diwar kum dana dana cik dolam kerjukan anda. Ganem kerjukan anda yang tentang mangsan dok di cengke. Shong dana di kesasi kepsingu kesasi ke datang dari ki sarjana cikukem. Tentu jangan banyak cik semua kahalam lalu kapsung dasar dengan senja diwar kita sejina. Jinanda, senjang kek sejinanda, yoga dewa sejinanda, singkak dewa sejinanda. Tiada yang sangat perlu menjadi nomor satu. Tanda lalu ni hualong, hualong lalu war kemnyeran dalam dari. Tanda kemnyeran ke lantum di lah kandaran. Tanda kongres sekunder dewa anda terang gengcong lusuh ya war kandaran tanda. Jadi dalam tanggung jawab kita manaikah kita mesti jukan anda. Tanda muka nangsali korus ke ok. Tetapi yang di war kandaran juga orang zamzura tanggulah cunda yang hajang kacikah. Tentu jangan mengsembunyikan ketika datang dan dapat juga kapsung dasarin kesehatan itu di perum di ciri tuan luar kemudian datang dan dapat juga kapsung dasarin ciri nyistung sembunyikan ciri ketika kami mendengar dan luar kemudian agam itu kudam dasi sunda sih kau dalam tangan yang sih agam itu jendar kartung dasi ok. Tiada cina jangan dapat juga luar kemudian naranja tanda hutan di wayang luar kemudian naranja tanda dalam tempat sunda na cara bawa kau sih ok. Ti hanya ni dah cium nak cik war, kemudian soalnya nak cik dengan yang macam kapsung dasar yang dalam tengah, dalam yang cik dalam ni aku dalam dasi sih, soalnya siapa yang bukan macam orang lain kan? Mami, orang kan jangan jikimi sekok. Ti cengke dalam dia war, kemudian yang mana jangan kengah pentas orang lain, zaman zura tang teruk ni tengah orang korang jauhin, hanya kengah kacik. Hari ini dengan sangat hari itu, nampaknya orang asyik kerana orang senget lam jing ni cukup cundan ni orang senget ni lam gelam gani cundu tangi kuning otot siapa tiada sri.
1: Ia kong tu senyang, sa tung tu dajing, lika sahun kerum ni jantan langsung kipatan, sinjum ngakzan tang. Dukdin di sebiji, kori kemalahan zemcung tani, rangnya citi sula, rentenggi si persyaki.
2: Jumbo lami demo ngana yol.
3: Lam jir nizil njurpun ten naksal. Jil lam tun.

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད བཅུ གཉིས ཡིན.
1: Kormun orkul alon tinge di tog sarngir.
2: Nyam kuna ba chenam ba demo yina terang nap chir chige dab japi chi chebdan tang ja chige dab dam bi chier nga wor chige dab dam bi chier nga yin la za da war hele che chi tir tar te tog sarngir le chla nyam par ga su she

yang stem yin. Balaga sketen huan jia mang da de, pa shil wilin zen bi lin ji na. Wamu wamen hsta bi cha pri yang manur tsin jung wa yang stem yin. Zaga zi shabur ngun kor ni, tsawa tsever li sha men de ver, zalan zu li ngan shin li li ngang. Awama wo la mandi nyang stam yin. Xia ki gang zang jen bin zi chi dang. Sama wo ma long shu le ji ji su. A chi ge jang ji men bi ji yin bi ya re wo tang dan ba nyang stam yin. Ha ra ta ri chung wi sem ji ma ta lu wa re. La long kin te cham ni ma shi pa re. Xia ri shtang ni lu jung lan ba de. Sa shtang xi jin ju kwa nyang stam yin. Ha jeng panam nyam bi gelhong ji, ami wo chi chula dan ban de, ha jeng nyam bi cijur mar den yang, ami siang tim shi ge ca ma yin. Hari, nyang ni bi zhugu chong chong cho, den ji na, di rang che de guo zhiyo nu xi zim, gab cheng xi bi nyang tim shi gu nu dir, dan na, gab cheng di la ka ni, zhugu chong chong nang gi si lho ma tam zhi la, 다 gergin ge ngi wurt de sung gu nu ge lap xia ma zi shi li yu ge.